0: ra phụ vi ra cả cura ra ta cả cú yo ya yu vi yo chi ra cả ra ra cả cura ra cũng ta vi in ni yo ra ba si ta quan nu yo y sa chi nu ra ta si ra nhẹ an ta yo ta si ra sụn ta yo ta ta yu cố to yo ra nhà cả kê kỳ vi vi chi kê nhà tu cũng ti in du na na y sa chi nu nhà radio nhà RTG cubi ra ta si du nhà san tu cả nu tu tu cũng ti ta ta ra na Tukunti itatana nante nya costa chica nya kue kiwi na kiwi bichi. Kusi ini ku kiwi bichi tatantu nya kue kiku.
1: Profesionales de la información y la radio.
2: RTG
1: 1100 AM.
2: Experiencia radiofónica total.
3: Nato, ñonda, del cuenta ya, naquiolo.